Vid në dëne. Pardon, vic në dëne. Tja, misle që pedu statët shnu. Toj, misle që grëshish se po kërësi vë zhenu.